doći će septembar, doći će jesen, a trebalo bi onda i da dođe do onog definitivnog zahlađenja. Međutim, nezahvalno je gledati dugoročne prognoze, jer kako kažu i sami meteorolozi, može se 2, 3, 4 dana unaprijed prognozirati, a poslije toga sve je nezahvalno. Jer vidite i sami, dovoljno je da zaduva neki vjetar i da napravi probleme, kao što je napravio recimo preksinoć u Francuskoj ili nedavno u Sloveniji, Austriji i još nekim zemljama. Na današnji dan 26. avgusta 1839. godine osnovana prva Beogradska gimnazija, kroz koju su prošle mnoge istaknute ličnosti. Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Jovan Skerlić. Zatim 1740. godine rođen je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom i naravno oni su ga isprobali. To je bilo vrijeme istraživača, vrijeme hrabrih ljudi, jer trebalo se odvojiti od zemlje u nečemu što niko nikada nije probao i jednostavno nisu znali da li će to raditi i funkcionisati. Slično je bilo i sa braćom Wright, čini mi se 1903. godine. 1743. godine rođen je francuski hemičar Antoine Lavoisier, osnivač moderne hemije, formulisao zakon o neuništivosti materije, otkrio proces oksidacije, osumnjičen kao monarhista, pogubljen na giljotinom u maju 1794. godine tokom Francuske revolucije. Tako je to kod Francuza bilo, cap i gotovo. 1920. godine ratifikovan je 19. amandman Ustava Sjedinjenih Država kojim su žene dobile pravo glasa. A 1944. godine Bugarska, koja je u Drugom svjetskom ratu bila na strani Njemačke i sila Osovine, saopštila je da se istupa iz rata i zatražila primirje od saveznika. Al pazite, čekali ljudi 1944. Onako, ups, mi se više ne igramo. Prije toga su toliko zla nanijeli i u Srbiji i u mnogim drugim krajevima da je to nezapamćeno. Radili su čak neke stvari koje čak ni Njemcima nisu padale na pamet. Onda možete zamisliti kakvi su bili. I ima ona stara, kada Bugarin izabere stranu, ti izaberi suprotnu i nećeš pogriješiti, možeš biti siguran. Zatim 1945. godine u Beogradu je održano treće zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja ili AVNOJ-a, na kojem je vijeću promijenjen naziv u Privremena narodna skupština. Donijeta je rezolucija o teritorijalnim pravima Jugoslavije na krajeve koje su poslije Prvog svjetskog rata priključeni Italiji. A 1972. godine otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvo 11 izraelskih sportista. I za kraj 1974. godina umro je američki pilot Charles Lindbergh, koji je 1927. prvi sam avionom preletio Atlantski okean. Eto, to je to. Dakle, današnji dan bilo je letača, neki u balonu, a neki je to i avionom preko Atlantika. Svaka čast. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Evo i vremenske prognoze, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli je također 18 stepeni, u Prijedoru i Zenici 19, u Bijeljini 20, u Mostaru 22, a u Neumu i Trebinju 23 stepena. Kada riječ o velikim svjetskim gradovima, Tokio prednjači sa 34 stepena, u Pekingu je 28, u Atini 25, u Rimu 23, u Njujorku 22, u Parizu 20, u Madridu, Torontu i Londonu 19, u Beču i Sidneju 18, u Moskvi 13, a u Stokholmu 8 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 27. avgust, bit će sunčano sa jutarnjom temperaturom od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najvišom dnevnom od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni. U petak 28. avgusta bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 29. avgust, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kiselo vrh

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Pripadnici Federalne uprave policije započeli su obimne istražne aktivnosti u okviru predmeta Donja Jablanica, tokom kojih izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata na području 4 kantona, Hercegovačko-Neretvanskog, Zeniško-Dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza u ovom predmetu. Predmet Donja Jablanica formiran je nakon katastrofalnih poplava i klizišta koji su početkom oktobra prošle godine pogodili Donju Jablanicu i okolna područja. Podsjećamo, u ovoj prirodnoj nesreći život je izgubilo više desetina ljudi, dok je pričinjena ogromna materijalna šteta. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Cijena nafte Brent pala i treći dan zaredom na $86.33 po barelu, pa cijene uslijedio je nakon vijesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru. Slovenija je navodno blokirala usvajanje zajedničke izjave zemalja Europske unije kojom bi se osudili planovi Izraela za izgradnju domova za jevrejske naseljenike u strateškoj oblasti okupirane zapadne obale. Hersonska kombinovana toplana i elektrana je pretrpila ozbiljnu štetu kao rezultat ruskog napada, objavila je kompanija Naftogaz. Ruske snage izvele su vazdušni napad na Slavjansk, ovo je saopštio načelnik vojne uprave grada Slavjanska. Ukrajinska vojska je tokom noći napala Lukoilovu rafineriju nafte Norsi u oblasti Nižnji Novgorod u Rusiji. Udar je izazvao požar na licu mjesta i obim štete se procjenjuje. Rusija je u odsustvu podigla optužnicu protiv njemačkog novinara Mihaela Martensa zbog podsticanja mržnje ili neprijateljstva nakon njegove izjave o ubijanju Rusa. Martens, dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga, na konferenciji Volodimira Zelenskog i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu, pitao je šta Evropljani mogu da urade kako bi pomogli ubijanju još više Rusa. Njemačka bi mogla da izgubi najviši kreditni rejting AAA agencije Standard & Poor's, a javni dug Njemačke trenutno iznosi 65,2% bruto domaćeg proizvoda, što je iznad granice od 60% koja je predviđena za zemlje eurozone. Očekuje se i veliki rast troškova servisiranje javnog duga sa oko 30 milijardi evra u 2026. na 81 milijardu evra 2030. godine. Poređenja radi, u 2021. godini su ti troškovi iznosili svega oko 4 milijarde evra. Europska unija u drugom tromjesečju ove godine zabilježila trgovinski deficit od 21,8 milijardi evra, prvi put u posljednje tri godine, ovo je objavio Eurostat, a najveći minus zabilježen je u energetskom sektoru. Američka služba za imigracije i carine uhapsila je tokom jula gotovo 50.000 ljudi, što je najveći mjesečni broj hapšenja u drugom mandatu Donalda Trumpa. Podaci pokazuju da administracija nastavlja politiku masovnih deportacija, ali kroz manje javno eksponirane akcije. Najmanje 8 ljudi poginulo je u masovnim poplavama koje su danas pogodile Nepal. Strahuje se da je mnogo ljudi poginulo ili se vode kao nestali nakon što je klizište pogodilo glavni granični prelaz između Kine i Nepala u tibetanskom okrugu Girong.

prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Prijedoru, umjereno zagađen u Doboju, Bijeljini, Trebinju, Zenici i Sarajevu. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetar jugoistočni 1 metar u sekundu.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Erde Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
5: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
4: A za najmlađe u ponudi su trampoline, ljuljačke i tobogani uz uštede i do 480 maraka.
5: Kvalitet koji traje sezonama, po cijeni koja se isplati.
4: Posjetite agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
9: Najveći

0: Hej, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.